0: Lepak lepak tu war badar ma barat barat tu kar badar ma lepak lepak lepak lepak lepak lepak tu
1: ar. Ding ding na na ding ding na na ding ding na na ding ding na na.